успіс ті кепсали бройгіс, бужікейс, ті руки лоздинус, і не в шерфдиль стівес, маньєхис, він баміряш там ройс. Майтапти і зашмаровозник,

Успіс ті кепсали бройги, син бужікей, стір руки лоздинус, і не вширдиль стівес, маніхис, він баміряш та мройс. Майтапти і зашмаровозник,